0: ฝันเฮ้ยทำไงอุ้ยงงก็ยังเป็นไม่รู้สิละ
1: มาแล้วเราหมายถึงเฮ้ยคือประมาณเรื่องต้องก็ต่อไปข้าวฟรีบมาดูแลมึงงงต้องก็ฟ้าฟิกอย่างนั้นเอาตัวให้กินเอาตัวลุยตัวให้กักไก่ก็อนุสิลานี่ก็กักไก่คลิปัสยี่ทีมจะท้าวฟกี้ฟ้าฟัวฟัวก็กักไก่คลิปัสเสียฮันเอาตัวละยี่ฟงว่าโคลเป้ฟ้าฟัวฟัวก็ต้องก็ตาคิลัวมันก็มุ่งไปไอ้ก้าก็ไปเรื่องเอาคลิปัสเสียกูยัยอ่ะฮันอุปาเลสเตนเปิ้ลฟิลีเอเมมันเนียบะมังวัตัมบุไอ้ยังก็ฟ้าเรียไอ้ยังเป็นฟักตาอุฟ้าเป็นลาวฟุกเป็นปาเลสเตนีอ่ตักเอฟอนัวอตุตอลฟักตาอุฟ้าก็ฟ้าเรียเรียไอ้ยังวิ่งไอ้ฮันนกเอาเมมิปะเอตุกฟังฟุลมาอัวเป็นวิ่งเรียบะเป็นมวยตุกตาไอ้ยังฟิลีเฮกาวบานับันเมมโมตุกอย่างก็รัมเบอีฟิซีเป็นมวยอาเทนเซนยาเรฟานอฟฟักตาอุฟ้าเป็นฟิลฟุกเป็นปาเลสเตนีอ่ไอ้คาปิเนติไอ้ตุกฮันฟุลเป็นวิ่งไอ้เป็นมวยคอสิลีอฟาเฟตุเมงาฮิมโมตุkam na maori ko e fafi loakia mo fetapa ai kripasi i e fetau laki o ku viritaki a New Zealand first year ke nofo ai pe ai totonu ko ia ke fili i e fili fafofonga ko ai fonua ko e tokotaxi ti seni pe ko e fotu la o ia ko frahu atu he New Zealand first ke oange pe ai totonu o fili ia ke e tokotaxi ti seni o New Zealandi i e loto ngan foke ulava e kakai o ku nofo fakalao he fonua o fili pe a kuiai pe a monomaka tu unga ki he tokotaha ko ia oku nofo whakalao he funuani pe oku taumua pe foki ke nofo o iai ahano makatuunga. Tau te fito ki he tokotaha ko ia oku nofo whakalao pe he funuani pe oku taumua ke nofo. Nei pehe Win St. Peters oku tuu ia ko e totonu e nia e tokotaha nofo funua pe oku mateaki anu usila mo nofo he funuani o langa ki he kahau. Kuo whopapau mai eni e ahi mai e palemia ko ia o intia na rendera modi kinu silani he wikeni. Koe ahi foko eni e koe konga pe ia hoko atu e alea pau na e whamu oni e on funua i e peleri. Na e pehe pale mia e koe nu silani Chris Luxon. Koe ahini o kwa historia. Pe akulanga e foki pe mo foko tutu ia e whai national ki he fili koe ia kahoko. Ae nau palo mesi koe te nau whamu oni ha alea pau mo angai funua ke kehe e fitu ki he kahau. E kauhenia Brazil, Switzerland, Argentina, Bangladesh, Nigeria, Uruguay. Pea moha whewhakatawa ki tawa tāina ia wā koe mo Iulope, aia ku kawaia Ailani, wahe whanua Liechtenstein, pea mo Norway. Ogi ai foki pea moe whainga maari ege whengawe aki mo Saute Afrika, Toake, Colombia, Morocco, Sri Lanka, pea moe motu koea ko Mauritius. Nei pehe he paremia, e whainga e pea whai national ia ke maua ngahi matapā mo ngahi whainga maari e, ke tila mo e ngahi whanua koe ni he tene whakatawhi mai ai e ngahi whainga maari e whaka ekonomika ma anu sila. O si whepare aki e ngahi kolo e sau te tau te whito ki Taniden e Havili pia mo e hou koe ia ae tahi. Whetu koe ia ko Mosgiel o kuna ungaunu he uhalahi pia alo tāmaki pena e whaka aki e ka e ngā ia he pōkakato ane afi. E whisi koe ia o e ambasto Amerika koe ia inu sila ni. Hare tuku tala ki he ngahi whanua e Pasifiki. Ke ua mua nā whai ha tu Amerie ia ki he ofisi o Consela Amerika ki ha ane tufa tufa. Koe whatokanga ia koe ni ke ua te nau hapai. Koe whatokanga ia koe ni ke ua te nau hapai ki si aina ki ha ofa pea amanaki ki Amerika. Kia tokoni. Pane pe foki o giku ke nao whama mao me he tufu tufa, kai nofo ki hono hake a kii, ai whonga whaka maketi i ko ia o e fua o e nao ngā ue. Ko e toko tahata tau pe foki, o ku ampastoa ki ni ue kuk ailani pe mo haa moa. Ko e kuo matafia e loa whaka ekonomika na ane fusia nu sila ki lalo, ko e wakai e nia, me he wakai matangi whaka ekonomika ko ia ai panke ASP. Ko nao tuku mai ai a e nao whakafuafua mo nau whakautouta wha ekonomika ki he kaha u ki New Zealandi, pe aku asi ai, ai tokoni ko ia, ai tu umau, ai totongi, ai lolo, pe aki hono puke puke ko ia o ekonomika o New Zealandi. O kunau pehe, o fusai au pito, ai wakai atu ko ia ki tu unga o e funua he ahoni, pe ko e ririu ia, me he talamatangi na e whai, me he mahina ko e ko maasi. Na e pehe he taki wha ekonomika ko ia e panke, Nick Tuffley, o asi ai mate ngata a koia ai ekonomika o New Zealandi, meongo ai hange e koia o kuta e pau ai tua ngai funua ia o mamani ka oku kei ma o lunga pe ai totongi o lolo. Kua whaanga i lahi au pito e Winston Peters ai ahi ahi mahafu koia na e whai e siaina i he Pasifiki. O pehe, kua whotu e siaina ia ke whai ai ne ahi mahafu nuclear i he Pasifiki pena e whakahoko ane he afi. koe mahi no na e whakaha e se aina a ene teo ahi ahi mahafu ki ngahi pule anga pe koe o honau feitu u. Kana pe Winston Peters ia, koe Pasifiki, koe Oseni o e Melino. Pe konu usila mo ngahi funua koe ia o e Pasifiki, o ui kai whakapulipuli a e nau whakafepaki a e ahi ahi mahafu i he pototahi koe ia o e Pasifiki. Kana pe Winston na e whanai a e mahafu koe ni a se aina ki he tahi Pasifiki ane heafi. Pea koi ai, o kuiai e tari te tuku mahafu na e whakamooni i Lalotonga. Kua kau mai foki e minisa ki muri koi a Australia i hano whakaangai o e ahi ahi mahafu koe ni Asia ina. Na e pehe e minisa ki muri a Australia na e tae whakaangai e pule anga Asia ina aia e whakatu utu koi a ki he Merino, ki he Tahi Pasifiki, ai o senio e Merino. O kulotonga whanonga atu ai, ae mnisaki muri a Australia whataha pia mui paremia Anthony Albanese ke a ahi ki Fisi, Solomone pia mo Tonga. Lo Tonga a enau i Fisi ne whailonga i ai. Ai tu whataha ko ia e ngahi puleanga ki he Osenio e Merino. Pia pehe foki ae mnisaki muri ko ia Australia Penny Wong. Oku poupou a Australia ia ki he whatu uko e ni pia oku whakamalumalu he Osenio e Merino.